Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini yang semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi amalan kita, kita akan membaca hadis yang ke-34. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, fa'in lam yastati' fa bilisanih, fa'in lam yastati' fa biqalbih, wa dhalika ad'aful iman. Rawahu Muslim.

Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah memerintahkan kepada kaum mukminin apa yang ia perintahkan kepada para rasul. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya.